0: 各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いていると、農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高生が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
1: 周永国素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか？
0: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
1: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。次の行動考えろ。
2: はい。

0: 報告します。車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。暴毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列30何人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体、兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 主英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。

0: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八郎軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
2: はい。報告します。追撃した八郎軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第二小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第一小隊、爆弾を持って4棟に入り特殊員を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第三小隊、撤退通路を作れ。分かったか。
3: はい。
1: 周永国、君は進めても、私は君の目の前で墨を見つける。

0: 全ての人がいる。だからやらなきゃいけない。
1: 指揮官閣下、
0: 今回の心配で私の一人の責任だ。私は彼らを連れて行く。お前ら先に行け。
1: あんたさえ残れば必ず奴らを倒す機会があります。この度の行動で我々は失敗しましたが、あんたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます。精鋭部隊となり八路軍を震え上がせることが信じています。
0: 時を我を待たず、
1: 指揮官必ず成就してください。
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を接触します。
1: 指揮官、あなたの部下として非常に光栄に思います。この旅の行動は失敗しましたが、私はあなたが優秀な指揮官だと信じております。我々の失敗は指揮能力にあるのではなく、我々の相手が我々より狡猾であったということです。我は指揮官が生き延びられることだけを願っております。どうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください。我々は先を行く者として、残念なことは何もありません。私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです。

0: 閣下。
1: 大和、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた生死の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到这怎么过去？
3: 别住手！咱们越做这个奉老沟，前面就有人接应咱们。

0: 小的不知，请太君恕罪。
1: 我可以走了吗？
0: 太君请。
2: 指揮官、小林慶子さんが訪ねてまいりました。
3: 本当か？
4: はい。
3: 連れてきて。慶子。慶子。お久しぶり。元気か？
1: 六十。
3: よさよさしだな。大きくなったな。
1: 先代と会った、嬉しい。
3: はい、こちらどうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。
1: はい。
3: おにぎりな。
1: ありがとうございます。
3: お兄さんはどうだ？何かあったのか？
1: 千葉先生、どんなくなった、わかりますか？
3: 病気ではない？
1: まさか。
3: 他に何が原因ある？
1: 医学院で卒業してから、私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
3: 親方、引退してから、俺に一回も会ったことない。
1: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会うときに先輩のことを聞いてました。
3: 親方のご縁は一生忘れない。
1: 昭和16年9月16日。

伊巴先生の住むところいたとき、場所の周り軍隊はいっぱいいた。そのとき先生も亡くなったことを後悔した。私全体信じない。ただ2週間前に。

0: 内臓の検査した先生の試験はシアカプスによる中毒でした。
1: 信じられない。
0: 兄ちゃんと私軍隊から押さされたあの人たちは家族上の人継承し検査し全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して結局兄ちゃんは会った二人あの二人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。
1: まさか信じられない。
0: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日満州事件10周年の時北進一刀流流出の二分で全ての北進一刀流の弟子家だし軍隊にはいらない軍国周囲と政治が魂の利用できる国にはならないようにを呼ぶかけた。
1: 信じられない。信じられない。
0: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せればもう満足できた。
1: お兄さんは
0: 暗殺された。
1: ここ安全だからここにいろ。
0: はい。
2: 看书呢。
3: 有事吗，张政委？
4: 周团长，我查出一个重大隐患。
3: 什么事儿啊？
4: 有人举报，徐虎是打入我们八路军内部的特务。
3: 开什么玩笑？
4: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
3: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？
4: 你别误会，我倒不是这个意思。
3: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
4: 你怎么知道他所谓的立功，不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？
3: 你有什么证据啊？
4: 证据，证据我迟早会找到的。
3: 没有证据，你拿什么定罪？对了，我听说刘三儿和钟祥也被隔离审查了，为什么？
4: 刘三儿是什么人？你不是不知道，一个小偷。一个小偷为什么参加八路军？他参军的动机纯不纯？还有钟祥，他是在家乡杀了人以后逃出来才参加八路军的。
3: 钟祥杀的是鬼子。
4: 你怎么知道他杀的是鬼子？那为什么我们的地下党调查的时候没有人知道他杀的是鬼子呢？
3: 张仁杰，你用我们千辛万苦建立起来的情报网来调查我们自己人，
4: 为什么不能调查自己人？堡垒总是从内部攻破，保持我们队伍的纯洁性和彻底革命性才是当前的第一要务。
3: 张仁杰，我现在问你，你
5: 这么做你负得起责任吗？
4: 责任我会负的，但是你周卫国，你也要交代清楚自己的问题。
5: 老子有他妈什么问题要交代？
4: 周卫国，你要干什么？干什么？周卫国，你以为这还是你搞一言堂的时候吗？我告诉你，现在整个团部周围都是纯洁的革命战士，你以为你这样会吓倒他们吗？你还是自己想清楚，争取早日把自己的问题交代清楚吧。

0: と宮本殿か
1: 閣下閣下の同門剣士が来たそうです
0: はい
1: 閣下稽古は言ってはいけないことを言ってしまいましたしかしご安心を他の者には分からせません閣下は私が最も尊敬している人物です今回だけは私もお助けできますご理解いただければ幸いです

0: 团长，你要去哪里？
1: 我要去见张仁杰。
0: 团长，请不要为难我们。您的要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。
2: 魏国，冷静一下，你留在这儿，我和赵杰去找他。走。
3: 戦争がなかったら、先生も兄ちゃんも私たちに離れない、故郷にも離れない。
4: 結構、俺たちは採用できないことだ。親方の信任を教えてくれてありがとう。結構、軍人としての俺を許してくれ。
3: 先生は北進伊藤領のでしか戦争に巻き込まれてほしくない。
4: 俺は自分の身ではない。あなたに京都に帰らせることは結構信じてくれ。
3: この戦争はいつ終わるですか？
4: 戦争終わるまでもう遠くない。
3: 本当ですか？
4: はい。
3: 今どうすればいいですか？
4: 安心してここにいろ。
3: 先輩は？
4: 戦争早く終わらせるため、私は全力尽くし、信じてくれ。

0: 振ったりはどう。
1: なるほど。簡単に不審税を占領した周辺国に審査をしたということです。今不動産は混乱しているはず。
0: それはチャンスだ。混乱しているの時八六五に攻撃し破滅させよう。
1: はい、今すぐ作戦立ちます。宮本。
2: はい。
1: 状況調べろ。
2: はい。

0: 報告します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: 我が軍の大半がやられました。正常門が落ちるのも時間の問題です。もう持ちこたえられません。
1: あとどのくらい持つ。
0: 持って 3,4 時間だと思います。
1: 高尾寺に打点してすぐ元に来るように押さえろ。さあ高尾寺に戻るまでに待ちこたえろ。
0: はい。

0: 残陽が激しい攻撃を受けています。緊急事態、楊村の川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: このエリザ団長が女捕虜を連れてきました。
1: 何？どこに連れていた？
0: 憲兵隊です。
1: 憲兵隊。俺と一緒に憲兵隊行くぞ。命令聞け。第一連隊、第二連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
2: はい。

0: 你吐点唾沫，我能擦掉。但是你受了这些刑具以后，当然也包括你的身体。到那个时候，你就会很好的和我们合作。好，几百人。失礼します。
1: シタル殿、この女連れて行きます。
0: なんで、彼女は重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの。
1: だから必ず連れて行きます。
0: 連れて行くの理由は聞かせる。
1: 理由ですか。
0: はい。
1: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったでいいでしょうか。
0: そうか、
1: 連れて行け。

0: 旅団長殿、私にある考えがあります。
1: 何のことだ。いい考えだ。そうやれ。
0: 奴を放し、傷口を手当てして八郎軍の服を着せろ。
1: 张先生，太慢了，请坐。
2: 不必了。
1: 张先生，我想你我之间可能有

0: 旅団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、こちら軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、奴をここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 不惜一切代价救出周老先生，立即执行陈军长的命令。
1: 首长，请你批准我和你们一起行动。
0: 虎头山独立团最高军事指挥官是你周卫国，周卫国同志，下命令吧。
2: 周衛国は自分の部隊を連れ、九州を攻撃する可能性が高い。不動山の攻撃隊を止めるな。はい。閣下、八郎のあの女をどうするつもりで、話すつもりですか？彼女は彼の女だ。
1: 仮にしてあげれることは彼女を守ることだ。
2: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻家の目も光っています。
1: 突撃隊が自分の捕虜を工事するのはなんでダメなのか。
2: 閣下殿、心配してます。
1: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなるかわからない。
2: 私はこうするしかない。報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も中佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、
1: お父さんの全滅する日も近いことでしょう。下女に伝えてください。今厳しい時ですから、招集いただきます。
2: はい。
3: 閣下、ご機嫌斜めですか？軍人同士で戦場で相手を勝てなかったら
4: 军令也完。团长，下命令吧。下命令吧，团长。下命令吧，团长。下命令吧。
5: 沈升，
4: 到。你带领特战队23分队驻守虎头山各个哨卡，一分队跟我行动。
5: 我跟你一块去。
4: 服从命令。
5: 报告，报告团座，周长官，
4: 你怎么了？
5: 军统局电令，清源警备旅要不惜一切代价救出周老先生。
4: 汤旅长让我带话给周长官，清源警备旅一团由刘志辉团长指挥，全力执行戴局长的命令。我即刻返回部队，咱们莱阳城下见。
6: 赵建，到。
4: 你率领一营驻守虎头城根据地。
6: 什么？我不。别跟我说不，服从命令。老周，你我兄弟一起出生入死这么多年，我几时蹲过卧？这一回，你就算要了我的命，我也一定跟你训。
4: 老周。 这情我领了，但是虎头山根据地的安危，还有老百姓的安危，比这次行动更重要。我全交给你了，交给你，我放心。
7: 哥，你说，
4: 我们一起去。
7: 邱参谋长，你必须让我和你一起去。
8: 杨德利，
2: 到。
4: 把邱参谋长
7: 饶过。
0: 你敢绑我？

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動産を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動産に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。師団長と四郎を守ろう。他の正体は檻について不動産の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 恵子と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥，平哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 十分钟之后，你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上走。
1: 走走。
2: 隊長、村には誰もいません。
3: 周囲国を見くびれたな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。上団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。小団長のお名前はかなかね伺っております。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす軍人か。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 周衛国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする？
1: 死体を吊るしましょう。
0: それが大丈夫なの？
1: 効果があると思います。黒木。
2: はい。
1: 行け、あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ、皆に伝えろ。こいつは周衛国の父親だ。
2: はい。
3: 宮本さん、それはやめた方がいいと思います。
1: なぜでしょう？
3: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周衛国を思い知らせてやりたい。
4: 私は反対します。
3: 山本、やれ。
1: はい。
3: 試したさ、それが面白いじゃない。
5: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体，并严惩叛徒张仁杰。

0: 了吗？被知服从命令，赶快回到各自部队，准备战斗。是。入団長殿。竹下は？竹下大佐はここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。
1: 帝国軍人的投資で全知的時計はこれはいかん。
0: はい、竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは周永国父の死体を縄文にかけたことです。
2: 報告。
1: いえ、
2: 大砲武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が昨夜移され、全ての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
3: 報告、大夫と蘭陽のカエラ台が殺され、首は吊るされました。
4: もういいよ、手に行け。
5: はい、
3: はい、
1: 宮本、不動産の橋本君は我々に復旧する。早くしろ。
0: はい。
3: 報告。
0: いえ、
3: 新縁方向の比奈軍も攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周永国の父親の死体を奪い返すことです。
0: 周永国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、高藤さんと信玄の二つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
1: よし、かけてこよう。
0: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周永国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
1: 今回こそ周永国と勝負しよう。
6: 大哥怎么样？兄弟，有陈县长下落吗？
7: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
6: 朱下军？
7: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿，我的人很难接近他的驻地。
6: 好，兄弟，谢了，告辞。

0: 司令殿、緊急事態です。各地が襲撃されました。
1: 何？
2: 报告团长，我一营已全歼赵壤守敌。
3: 立刻向周团长发报，请求下一步作战任务。
2: 是。
0: 嗨嗨，司令殿，長州も襲撃されました。至急応援をよこしてください。
2: 長州。
4: うるさい！黙れ！
5: 他の部隊でライアンを守りましょう。
2: 行け！
5: はい。
2: 何やってるの！作戦室まで来い！
6: はいはい。

0: 手結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
1: 本当に攻撃があります。
0: そうです。ミヤマド、今我々に弾薬と食料がいっぱいになって、勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎軍と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
1: はい。
0: 俺は岡村将軍に電報を打って

0: 父さんの八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
1: はい、
0: 突撃で協力しろ。
1: はい、
2: 学習新命令だぜ。敵から夜襲の可能性がある、気をつけなさい。
0: 負けたか。
3: はい、

0: 報告します。今日明け方3時に高陣が敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 昭恵国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。腰を失うことは漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 八郎君は本当に来ると言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん
0: だ。そうだよね。
2: 太郎、私です。
0: どうぞ。

0: 報します。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた死体は亡くなりました。
1: なんで亡くなったんだ？言ってバカ野郎。

0: 用意済まんかだな。ロープは間違いなく周永国だ。まず核焦点を攻撃して信号を出し、混乱をさせて我々に待ち伏せさせ、襲撃をすること。雷雨に風船色と国民特攻を連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に、雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない。全ての次第をおばわれた。最後に我々の兵士の次第を土壌にかけて32、6系のうちに12系を使っている。
1: 収益国、賢いな。

0: 团长，这次我们发了，这仗打死200多个鬼子，缴获轻机甲6架，头弹2个，步枪有100多支呢，还有7、8只王八盒子。<笑>
1: 行啊，小石头，
0: 团长，这次咱们光左级以上的军官就干掉7、8个，这一下来阳的小鬼子该肉疼了。
1: 团长，你说我们现在是不是应该撤退了？鬼子损失这么大。
2: 他肯定会调兵报复我们的。
3: 今天还撤不了，等天黑吧。
2: 何に？ゲリラに、3時3分間に、待ち伏せされた。命令！西小村、総員しろ！
4: はい。
5: 報告中佐、報告します。
4: もう5回目に来られ、承知しました。
5: よし、次だ。
4: はい。

0: まり失った。増援したの中隊が駆けされ、統治したの死でもある。まさか周英国の部隊だ。命令。警備隊第一弾、日光村、包囲しろ。
1: はい。

0: 我部于五日夜驻莱阳县西沟村休整，六日晨与日军遭遇，现已被日伪军1000余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军，待天黑后寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情攻占。
1: 最后再加上一条，如果7号天亮我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産の機関銃迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのにやっと出てきた。命令、第二大隊破砲第一中隊、今すぐ石子村処罰。
5: はい。
4: 周英国、今度こそ逃げられてたまるか。
6: 同学
7: 到。
6: 通知机保白，鬼子一停火马上进入阵地。
8: 是。团长，让我们特战队上吧。

0: 朱家俊怎么样？找到了。陈一杰姑娘这院里，
1: 可以确定吗？
0: 确定，今天我见到他了。见到他？嗯，是这样。前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找朱家俊，我就把她带到朱家俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到她。嘿，真是老天有眼啊！我不但见到她，她还请我到她那儿喝茶。
1: 说小谢谢我，在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦吧？太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
2: 好，
1: 我会叫人通知郭义忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
2: もしもし、高橋だ。お願いのことある。西村の八郎は、不動産の八郎を独立したんだ。塩谷国、黒中にいる。あいつらは、ひくらめ、人道兵器、装備して、我が軍数百人の支配を。 失ったんだ。君こそあいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して帝国の密報に君にお願いし、二つ拠点連れて生駒村に増援してください。お願いします。
3: 中村、はい。警部を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
4: はい。
3: 宮本、
4: はい。
3: ここに一つの正体残す。わかったか。
4: 閣下、ご安心ください。

0: 閣下殿、作戦の時軍戒をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追撃するな。警備を強化しろ。出てきたのは二つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。スウェーに来た土地海機体と二つの海兵隊が到着しました。
0: おお。
1: はい、
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
2: 戦闘状況はどうだ。
0: ワン軍の被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
2: 一般の主力ではない、守衛国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が二つ東西を突破しました。
2: 突撃されたところへ行ってみよう。
0: はい、
2: 待て。

0: 報告。村内には誰もいません。我が軍の死体しかありません。
1: よし、分かった。
2: はい。
1: 大村。
0: はい。
1: 一つ戦車隊を選べ。ここで待命してろ。八郎君の逃げ道分かったらすぐ知らせろ。
0: はい。
1: 特徴部隊限定まで石川に沿って追いかけろ。
3: はい、はい。
4: 十分钟之后开始行动，朱大哥，都看你的了。
5: 放心吧，我们走。

パンダの桜の襟の色花は吉野の嵐吹く84箇所に反応して武装はとか地面にたも軍旗を守る者の歩は水曜に剣になりますね。中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺変えてこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: 気を下ろせ。後のことは二人のことだ。
1: 朱家俊，你以为你这样我就不杀你了吗？
0: 日本軍人として片手返してやった。これで平気だろう。
1: 你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: ありがとう。俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、正義、理由、全員、私は心から感心している。
3: 朱家，你这算什么？忏悔吗？
1: 我不接受。
3: 我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已画地绝交，没什么交情可言。朱家，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。
2: 哥哥，君と友達でいれるように、やっぱり似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で。刀で俺を殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も話せる。これは俺の最後の願い。